boleh kali? Oh boleh banget. Gas ya. Karena benar-benar lagi ngebahas tentang makan siang di Pik, tenang, ada kok ya UMKM di sana yang